0: mano petrune, ai di di un pedune, madre mano petrune, e doi tante lo munte, o se non dire se, anche già la crisce, aggiunga parmice, anche già la crisce, aggiunga parmice, anche già la crisce, aggiunga parmice.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندین برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.